0: banka se meboa Mark 3:1 yesu na busa faka chese we de munya na agrenate enye wo se be so boda fu so ye be so ya de fu ni bi ye be ta cho se wo so nye papa wo be di na chi asa na ye be ka chere
1: ana ko ye se wo mpa dwuma enti na ko o de ay bible ay ay
2: abusi si ako ay mfro
0: ye fro
1: se wo mpa dwuma
0: so fye si mpa dwuma
1: wo se wo ko ye dwuma na wo
0: ye
1: kadro huna na
0: na adwuma bi wo asase so e dene si na dwuma ye ye baba adwuma bi wo ha a ese e ye dene si so fodwuma
2: da bi adwuma bi ani ho
0: adwuma bi asase we so
2: da bi o ka chio bi so ni na ho just 30 minutes in pitch in poa ni ni da be fa
0: praise the lord
2: hallelujah
0: praise the lord
2: hallelujah
0: adie na wo di twedia na perform